0: Klokka er 05.00.
1: Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: hører på Radio Mayhem. Her får du musikk I alle slags sjangere hele døgnet.
1: Spillemand og spillemand og spil for mig. Spille boogie-woogie på din strenge light. Spille, spille, spille som en spændende top. Når du først får begyndt, så kan du

0: days.
1: Klokka är 15.00.
2: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Buskspillkara med Tromsøvalsen. Bjørns orkester, de vel fra Nordvestlandet. Vi skal la dem komme her med en svinglåt, Kom og rekk meg hånden din.

Bjørns orkester med Kom og rekk meg hånden din. Wallin og Höglin er to svensker som har spilt inn en album for duett på trekspill. Vi skal lytte på en reinlender en kveld på studioen.

Wallin og Høglin med en kveld på studion. En finlender som heter for Jarno Kusisto, han har gjort en del innspillinger. Vi har plukket fram en tango fra hans repertoar, den heter for Pissaroita. Her kommer det.

Walter Eriksson og Hasse Tellemar i skottårspolkett. Det betyr vel skuddårspolkett på norsk. Nå skal vi se, så er det countrybandet The Outlaws. Flott musikk, her kommer de med Lying Eyes.

Jim Finnegan med melodien Come Back to Erin. Neste strekspiller heter Corinne Bidot. Jeg mener at hun er fransk. Nå skal vi lytte på Corinne her i en bolero. Den heter for Bleu Carabis.

Tango celebre med melodien Adios Argentina. Django Wagner kommer nå. Vi hører han her i en melodi som jeg skal prøve å si hva heter. Als je nicht kiesen kann.